bala waxate ak ñoom di diwan maa ngoor ne faal Amina Diaw farandi ku bar ak njaakum ba borom naa si borom naa si ak gan ñu bari bu ko lul mbaam mbaam du ca deere fa ñuy yeew mbaam kenn du fa dalal gan animatewaat du maaram